0: 远亲不如近邻。
1: Ерақтікі туққандан еқіндікі қошны әла.
0: 远亲不如近邻。
1: Ерақтікі туққандан еқіндікі қошны әла.
0: 搭把手。
1: Ярдам қолыны сұныш.
0: 搭把手。
1: Ярдам қолыны сұныш.
0: 凉亭。
1: 西棒。
0: 凉亭。
1: 西棒。
0: 生意火爆。
1: Содысы яқшы болыш。
0: 生意火爆。
1: Содысы яқшы болыш。
0: 乡村振兴。
1: Езі кәнітләріні гүлләндіріш。
0: 乡村振兴。
1: Езі кәнітләріні гүлләндіріш。
0: 优势。
1: Әвзәллік。
0: 优势。
1: Әвзәллік。
0: 家禽。
1: Өй құшлары。
0: 家禽。
1: Өй құшлары。
2: 上了，看电影
3: 听到歌了。
4: 马冬梅，
5: 什么冬梅啊？
4: 马冬梅啊？
5: 马什么梅啊？
4: 行，大爷你先凉会儿吧啊。
5: 好嘞，
2: 学交流，光影宝盒。

可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。Музыка біздің хиссиятымызды тегім яқшы ихбадлап, алдыраш тұрмышымызда тенішлік ва тәсәлі тепшімізге имканет яртып береді. Бұй әрді көпчілік білен музыкының гүзәлікдің ортақлашқынымдың ең тайын құшалмен. Әмдейін нақшы садасыға әгішіп, дөләт ортақтылыны бірлікті үгін әйлей.

0: 皇帝明太祖写了一道皇榜，说谁能堵住长江决口，就赐给他高官厚禄。沈万三听说后，就接回皇榜，带着聚宝盆来到长江决口的地方。他往聚宝盆内放一把土，然后把聚宝盆放到决口上，决口立刻被堵住了。沈万三兴高采烈地到皇宫去领赏，谁知道不守诺言的明太祖一看到聚宝盆，立刻变了脸，生气地说，现在天下刚刚安定，正是用钱的时候，你得到聚宝盆却不献出来，罪该万死。不过念你治水有功，只要你将聚宝盆献出来，我可以饶你不死。沈万三心里明白，明太祖是想将聚宝盆据为己有，却也不敢违抗，只好忍痛把心爱的宝物献给了明太祖。有了聚宝盆，明太祖高兴坏了，急忙跑着他去给皇后看。不料他走得太急，不小心跌了一跤，只听哐的一声，聚宝盆被摔得粉碎。聚宝盆碎了，明太祖懊恼不已，他不舍得把聚宝盆的碎片扔掉，就命人把这些碎片埋在城墙的南门下，并将南门改名聚宝门，希望有无数的财宝可以源源不断地从这里涌进南京城。
1: Хислатлик жавур. Мың сулалысының дәслепке еллері да Нәнжіңғы еқін ердіке Синджасын кәнтіде Синвенсен ісімлік бір бай өткен екен. Синвенсеннің ері көп олыплы қалмай, ені нұрғын чарвылары бар екен. Шуңы о бір мұнч малайларыны ішілді декен. Бір елі еғір құрғақчылық болып, от жөпләр құрып кетей деп қапты. Шенвенсеннің үйдегі от жөп ордыған малайлар күнді сәхәр қуып кәчетіп ішлісімі, әр қитым қайтып келгенде азырақлы от жөп іліп келәлейді екен. Бірақ от жөп ордыған бір малай башқаларға оқшымайды екен. Күнді түш болғанды үйден шығып, ішке үш аш пішінділа чоң бір бағлам, яп ешіл, юмран от жөп орып келеді екен. Шинвенсен хайран келіп, бұл малайға өзіні от жөп ордыған ерге башлап ерішіне етіпті. Малай Шинвенсенне бір тағы бағырға башлап еріпті. О ерде от жөплері хәм егіз, хәм юмран, дөгілет бір чөплік бар екен. Малай Шинвенсенге бұл ердегі от жөпнің орып етілген хамалы қайты өсілғалығыны етіпті. Шинвенсен сынап баққан екен, дәрвәқе малай дегендек, от жөпләр орып етілсіла ені көкләп чықыпты. Қанч тез орып етілсе, шонч тез өсіпті. От жөпләріні әр қанчы орыпны түгеткілі болмапты. Шинвенсен бұл чөптікнің астығы бірәр есіл нәрсі көмілген болушы мүмкен деп ойлап, малайыны қолап еқішке бұйырыпты. Лекін малай 3 метр чоңқұрлықты қолыған болсымы, қап-қары бір сапал жауырдың башқа еш нәрсі чықмапты. Шинвенсен қаттық үмітсізденіпті. Шинвенсен салпайғын ечі үйге қайтып, жауырны чошқы құтыныға қойып, торайларға оқыр қылып бәрмәкші бопты. Ойлымыға ерден оның келіне бұ жауырны бір көріплі яқтырып келіп, қинатсыдың бұ жауырны өзіге бервечісіне өтініпті. Шинвенсен тақатсызлік білен. Бір әбжақ жауыр қанчылық немітте, лазым болса ішлеттен, депті. Келіне жауырны пакіз үйіп, үз қолыны үйдіған дас орны да ішілтіпті. Бір күні келіні қол үйіп атқанда, ихтиясылықтың үзігі жауырғы түшіп кетіпті. Кім білсін, бір тал үзік бір діллі лық-мылық бір жауыр үзікке айланыпті. Келіні қорқып кетіп, шуан беріп болған ішіне Шинвенсенге етіпті. Шинвенсен мұ нағайты хайран қапты. Шинвенсен рауайетлердегі іштегі селін ғалдығы нәрсе бара-бара ауып кетідіған хыслетлік жауырны есігі апты. О, шу хаман бір нөкче алтынны іліп келіп жауырғы ташлап еқіпті. Дәрвәқа бірдәмдің кейін алтын барған сыры көпейіп, жауырғы лық толыпты. Қармақы адеттікче көрінген бұ жауыр дәл рывайетлердегі хыслетлік жауыр екен әмәс мұ? Шинвенсен хыслетлік жауырның караметі дә нағайты тезлі бейіп кетіпті. О, ақ көңіл болғачқа қиыншылығы барларының бешіні сылапты. Ені пұл ияны қылып, құдық қаздырып, йол ясытып, көрік салдырып, ауамғы бәқті ярдыпты. Күнлер ұзарғанча, Чинхуайхы дәриясы бойытке Шинвенсентілігі елінсіла, әм мәйлен баш бармықыны чықырып, оны мақтайдыған бопты. Бір елі Чанжан дәриясыны яр еліп кетіп, кәл күн ямырап кетіпті. Падышақ Мың Тайзу, кемке Чанжан дәриясының яр еғізіні

天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、麦迪娜、王新奥、艾赫买提江，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәлі программымыз мүшергеті болсын. Аңлығыныңлағы рахмет. Кенгісан программыларды дауымлық түрді көпчілікнің дөлет оттақтылына текімі яқшы үгініші вә ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақлай көпчілікнің үгенгені ішілтіп, күнділік тұрмышта дөлет оттақтылына паал үгініп вә ішілтіп, өзінің тіл ықтыдары вә мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызан мәзмоны текімі сәрқыл, Кенгісанды көршейд.